0: introduction à la misère incorporée. Peu à peu iras-tu, infra-noyé, chaque jour traversé. Une diction en mode peu à peu.
1: Micheria lako charrera, salanza erako aspia oskera, pishkanaka egunoroz gorpuztua, pishkanaka erazu itotzerat joango zara. Micheria lako charrera, joango zara pishkanaka zeharkatua, joango zara itxasora. Aspi pishkanaka egun zalantzakorak itotzerat joango zara. Micheria lako charrera, gorpuztua pishkanaka joango zara. Aspi itoa egun oroz zeharkatua, pishkanaka erako ahoskera. Micheria lako charrera, zeharkatu eran itoa zalantzakora joango zara. Pishkanaka erran itxasora, joango zara egun oroz.

0: miseriarako sarrera, zeharkatu eran, itoa zalantzakora joango zara, pixkanaka erran itxasora, joango zara egun oroz.
1: Haraga.
0: Haraga.
1: Haraga.
0: Haraga.